0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男、日本731部隊最後一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队旧址指认罪行。
0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 死を遠目なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: 4321ガス注入。
4: 奶奶，这个是你哈？
5: 我拍摄的70多个老人，现在只剩下17个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
6: 死了很多人，家里都摆满棺材，激光显现，点点蜡烛嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。

私は父親が漫画っていうのを非常に嫌って、でその反発ですで、私が父親のことを調べ始めたのは今から10年くらい前から調べ始めたわけですけれども、この時に初めて順位っていう階級に上がったんです。で1644中品貿易給水部は南京にあって、でも組織としては731と全く同じ、まだ全然知られてませんけれども731と同じ組織です。向こうで作ったものと1644で作ったものを合わせて細菌戦をやってます。一番先にやっぱり疑問に思ったのが、なんで二等兵から始めて中尉まで慣れたんだろうかっていうのが一番不思議に思ったんです。戦争で手柄を立てるってことは、要するにたくさん人を殺したとかそういうことになるわけじゃないですか。本当に聞いてなかったもんですから、実態を聞けたんではないかと思って今非常に残念に思います。

0: もう5、6年前か。5、6年前にどこかで清水さんの講演会があるっていうのを見て、で、その講演会に聞きに行ったんです。それからいろいろなお付き合いをさせていただいて。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。
1: また
0: お越し、はい、ありがとうございます。
2: 90になってから行くんだもんね。
0: 父親がそういうところにいたとすれば、まあちょっと別の問題ですけれども、非常に非人道的なことをやったっていうことになるわけですが、まあ兵隊さんっていうのは自分の意思っていうのは表すわけにはいきませんから、だから言われた命令っていうのはもう命令で絶対ですから。14歳の時に経験されたとする、された経験としては、もうこれは我々は想像できない、要するに経験だと思うんですよ。

0: 懐かしい思いはしてきました。現地にいた時とは全然感じが違ってしまう。
1: ハルビンに行った時には私は清水さんの付き添いというようなことを自分では考えてましたんで、まあ、実際ああいうその現場を実際直に見せていただいたもんですから、こういうところでこういうことが行われたんだなっていうことは思って帰ってきました。清水さんが案内されたというその臓器ですとか人体解剖されたものが瓶に詰めて置いてあったっていう場所も案内していただいたわけですから、建物そのものは残ってました。
0: まあこれは研究のために仕方ないことだと思いますけれどね、実際その目にあった人たちの無念さ、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。内部を見た時はこんな頑固なことをやってたのかなって見てきたけどね、まああまりいい気持ちではなかったですね、本当のことを言って。戦争をさせないためにはそういうことも知らせなければ戦争はやまらないんじゃないかと私はそう思っております。
2: His testimony is very valuable because he was a living witness. It is irrefutable evidence of what happened at Unit 731. He has spoken out about this and he wants to pass the lessons of history on to the next generation about the tragedy of war.
3: 彼らのようやく今戦後80年になってようやくこう何ですかね、正しい評価という、まあ、批判といいますかね、あんまりそういうのを気にす、歴史的な評価ができるようになったんじゃないかなというふうに思います。
4: ある意味被害者であり加害者です。言いたいけど言ったら自分に被害がある、非難もされるし、
5: まあ、その日本政府がまあそもそも認めてないことを、ああいうふうに、まあ、なかったことにしたいっていうやっぱ気持ちがあるんじゃないかなっていうふうに僕は感じました。
1: そうですね、まあこんな話はね、もう忘れてしまった方がいいって思ってる方が多いような気がするんです。でもやったことは事実ですから、事実は事実としてやっぱりどこかできちんと残しておく必要はあると思うんです。
6: 一位英国战俘在奉天战俘营关押期间学习用俄语写日记，详细记录了战俘们被日军强制注射不明试剂的过程。
7: 14th of February, an enforced inoculation of the POWs. Two Americans died in hospital. Autopsies being performed on the corpses.
6: 战俘营幸存者的后代接连患上不明原因的疾病，病痛甚至延续至孙辈。
7: Our government must bear the responsibility for denying us the information from the files that they obtained from the Unit 731 experiments.
6: 战俘的儿子两次出席美国国会听证会，要求赔偿，却因参议员维护麦克阿瑟的声誉受阻。

0: あったもんだから。
1: 清水英男、日本731部隊最後一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年他重返哈尔滨，来到731部队就职，指认罪行。
0: 最後にやったのはマルタの死んでるか死んでないかその遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 超透明なガラス張りチェンバーの中心に彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: 4、3、2、1、ガス注入。
4: 奶奶，这个是你哈？
5: 我拍摄的70多个老人，现在只剩下17个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
6: 死了很多人，家里都摆满棺材，脚光线线，点点老桌嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。

私は父親が漫画っていうのを非常に嫌って、でその反発です。 で、私が父親のことを調べ始めたのは今から10年くらい前から調べ始めたわけですけれども、ファーザー、この時に初めて順位っていう、階級に上がったんです。で、1644中支那貿易給水部は南京にあって、でも組織としては731と全く同じ、まだ全然知られてませんけれども731と同じ組織です。向こうで作ったものと1644で作ったものを合わせて細菌戦をやってます。一番先にやっぱり疑問に思ったのが、なんで二等兵から始めて中尉まで慣れたんだろうかっていうのが一番不思議に思ったんです。戦争で手柄を立てるってことは、要するにたくさん人を殺したとかそういうことになるわけじゃないですか。本当に聞いてなかったもんですから、実態を聞けたんではないかと思って、今非常に残念に思ってます。

0: 5、6年前か、5、6年前にどこかで清水さんの講演会があるっていうのを見て、でその講演会に聞きに行ったんです。それからいろいろなお付き合いをさせていただいて。
1: こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。
2: あ、高橋さん、
1: はい、はい、ありがとうございます。
3: 90になってから行くんだもんね。
0: 父親がそういうところにいたとすれば、まあちょっと別の問題ですけれども、非常に非人道的なことをやったっていうことになるわけですが、まあ兵隊さんっていうのは自分の意思っていうのは表すわけにはいきませんから、だから言われた命令っていうのはもう命令で絶対ですから、14歳の時に経験されたとする、された経験としては、もうこれは我々は想像できない、要するに経験だと思うんですよ。

0: 懐かしい思いはしてきました。現地にいた時とは全然感じが違ってしまう。
1: ハルビンに行った時には私は清水さんの付き添いというようなことを自分では考えてましたんで、まあ、実際ああいうその現場を実際直に見せていただいたもんですから、こういうところでこういうことが行われたんだなっていうことは思って帰ってきました。清水さんが案内されたというその臓器ですとか人体解剖されたものが瓶に詰めて置いてあったっていう場所も案内していただいたわけですから、建物そのものは残ってました。
0: まあこれは研究のために仕方ないことだと思いますけれどね、実際その目にあった人たちの無念さ、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。内部を見た時はこんな頑固なことをやってたのかなって見てきたけどね、まああまりいい気持ちではなかったですね、本当のことを言って。戦争をさせないためにはそういうことも知らせなければ戦争はやまらないんじゃないかと私はそう思っております。
2: His testimony is very valuable because he was a living witness. It is irrefutable evidence of what happened at Unit 731. He has spoken out about this and he wants to pass the lessons of history on to the next generation about the tragedy of war.
3: 彼らのようやく今戦後80年になってようやくこう何ですかね、正しい評価という、まあ、批判といいますかね、あんまりそういうのを気にす、歴史的な評価ができるようになったんじゃないかなというふうに思います。
4: ある意味被害者であり加害者であり、言いたいけど言ったら自分に被害があるんです。非難もされるし、
5: まあ、その日本政府がまあそもそも認めてないことを、ああいうふうに、まあ、なかったことにしたいっていうやっぱ気持ちがあるんじゃないかなっていうふうに僕は感じました。
1: そうですね、まあこんな話はね、もう忘れてしまった方がいいって思ってる方が多いような気がするんです。でもやったことは事実ですから、事実は事実としてやっぱりどこかできちんと残しておく必要はあると思うんです。
6: 一位英国战俘在奉天战俘营关押期间，学习用俄语写日记，详细记录了战俘们被日军强制注射不明试剂的过程。
7: 14th of February, an enforced inoculation of the POWs. Two Americans died in hospital. Autopsies being performed on the corpses.
6: 战俘营幸存者的后代接连患上不明原因的疾病，病痛甚至延续至孙辈。
7: Our government must bear the responsibility for denying us the information from the files that they obtained from Unit 731.